0: Rais wa Vileo amejibu Munga. Amesema Shanzu imeshikana na shimo la Tewa Prison. Ukielekea Mtwapa. Sasa ndugu yangu. Town mzima. Itashikana aje na Prison? Kwani pia wewe hujui kwenyu? Hujui kwenu? Ukielekea hiyo Mtwapa by the way, hapo kwenye bridge. Pande ya right.
1: Kwenye bridge.
0: Eh, umetoka Mombasa town unaelekea Mtwapa, si ndio? Kuna ka bridge fulani unapitaga pia. Ndio sasa uingie Mtwapa. Kuna bukla. Kaka, kama ka restaurant tu hivi, kana kwa kana float. Kana float juu ya
2: waba.
0: Juu ya waba. Ukienda hapo kana kwa gamu live. Ka simple tu. Soon. Soon Munga. Acha World Cup ishi. Unaenda huko. Acha huyu rais wa Vileo ajui kwaona brand Kimsi pia.

0: munga. Bia kuna kitu ningetaka kusema, sawa?
1: Yes.
0: Kwa wanaume sasa. Be kind to your girlfriends this time ya World Cup,
1: yeah? Yeah, man.
0: Wakikuuliza swali linakaa majabu ajabu, wewe jibu. Sio kuclick. Unasikia mdema amekuuliza babe. Mbona Bruno alitoka Manchester akaenda Portugal? Hapana, leta kesi.
1: Jibu tu.
0: Jibu tu pola?
1: Polite.
0: Achikuuliza kwa nini Magales achezee Arsenal, achezee Brazil? Hapana. Hapana, leta ubombo. Wewe jibu tu swa.
1: Akiuliza na amefunga hiyo zero. Mjibu tu.